Nirim po mga programa Avenue Yosha, niukunda no lelo. Namararu nasmana mahukwa netilaya. Lugu mili nu ameli, mweriti wa Julio. E a katia 2026. Nira vakani vakani ya kesinse kasa isai. Wasinya stuko ni asumela yo variha. Nirko ira nera variha kya. Pakla wira hoye. Ashinta mwenin lelo. Haya kayo hala tiva ondune ya wilipi hawera na nkana manu ya apia kuma sinsiro ni mutuna suwe lova nrawe kwa so tene simpachira hule lova nrweni venye na bari hemite koso hiya na hiya na tiva o kwa sinta muna huyala na apaka na koso imarati ya laewera mutuna kila wasa asa sopi kula wakala wera moru wakinera na koso pama mluku kavi hirene ni sore la so tene sikaleni o Wasinta munaho na kushatu yaro hiaka mapuro hiya na hiya na kidera nkwa hawa pama Ya pie nene sene hankila ya yo Yete nene sene Wayala mvolo wa muimara ya seto rashni 30 minutos mamite koni kinera yo Emarati ya la yo era mutuni reherra Uhina eno venyo na kwesa kwesa vate vao na sueli wa wera kweli vao Una unakali wa wayo Nito, unakalu ususu la wera nankalamu na utuhanosu la wera awera ala nkumuwani. Eka ikai. Nile wa msani kwa miteko sa unyesa radio, Carla Mateus. Wa msani, Amy. Arata nkumila provincia ukabu delgado. Nile mpua mwa miteko sa unyesa radio, skulela kia. Norad msani kulchinga.

0: Cabo, Moçambique, Niassa.
1: 8:15. Kutubika nilava watu shilaku na kuradio Moçambique kuishinga. Watu kubesta. Pabanda ya 238 metros. Zona media. Frequência ya 1260 kHz. Washia otu la wile Jumatano. Maziku mamaga wili mbamboga wili mwetu wa Julio shakisha 2026. Mpika ne ya tujigele. Tujimbo tuanchi mizu mpaka munda ya 8:30 minutes. Katema kumbishi la imanyizyo. Malonda kungulu kampa munda ya 9:00 ngani nchibutikis. 9:05 minutes. Magazini ganya mata. Nanganga tujinjila gaku mabutu ligongo ya kuti President Daniel Sharp. Tawe jengkulongo ilanganya jekulungwa kona kweko. Munda ya 10:00 ngani nchibutikis. 10:05 minutes ngani situja kwa ndilazi ya pashi yao. Malonda kungulu kapa munda ya 11:00 ngani nchibutikizi. Bujomu malonda paka katema kakuleka angana. Tuli umpepe abitia zani kwa mikrofoni sentra teknika Bakari Nikonti. Bondia.

ndiwe vari nkuzvavanga nemazvogano kwakuya kwamba kuti kwakaona kadiwe kwamba kutila tutengu kwele kutila kutila mpaka kutivila kuti adiwa adiwa adiwa adiwa.

kwange nje kuno kuno kudunia kuno liongo lya kuti vagumberi razimuza kumonga kwenda asenene tuhurupuka rupuka ndabonga igwa ya kuboka ngakuno kuno kunganda kuno kuno kudunia kuno liongo lya kuti katema katukwaula kwambuka kwaula iyoyo mbe wejazi la mwata gamba kutu kwamba kutuungane ungane munka guomo ulendo kwenda tupoze sile kuboka kudunia kuno kuno patuzumizi imanga mbwanda kuzuma gatuta ganomaruga nukuli ipakasia sampano juno vazu kuzule vajoje nga kuzukuzula kumezo pe kwa kuti ya mumpako oneka mwaka vile elimezi anasu kwa nono jimwese nyimwese koga nukuli ipakasia mauta nikuendaga kunema muze omu akuti gabeshe ya marilo gatengania kudunia kuno ya velele wajigele izazio.

yapelele vaulavile uzaviva nakuvelanaka kula maxineneyi yayi ajaje kuyilembalembo ala liziki ni liziki lya mundu atanga ja kulilemba naganungujwa nembele kuti shimbe vakulungwa kudunia kuno kuti mwagankwelilye itengu vajinji vankwawo navanga kuti vapite kulikala lya vaxilu ni yankupanganeyo kuitendela tendi vanatike kuti anakurumirya kurumirya ngati kulagamitela una mivajinji akurumirya ixindu maponda vandu akuvatambiya akujigala izaziwozeo kalambuziaga.

kuti chimpangani yeonena miaka jino ngutaka ndime mbatata rumizie ndime pashirumi tachijione wini ngani mwabika ni lavandu ya unami panga apajikwa neno vyora isinkumi nortu shimbeni anyamata.

0: xiyimo xiyimo xa kana swa lexi ndzi ya wuko too
1: a ni ndzi lava tinku swa ku ya xitaloni hi vanhu vadyo vandikeni nawo
0: ni ya le ku ya vanyaveleu
1: a ni fa
0: wena hi mani ya ku tima ni xidyawu dyanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kina ndzi vuya ku li kangana ni yiwetu
1: nambu a ni fa a ni tulanga na ku tina xiya ku va swondelela vanhu vadyo vandikeni nawo
0: ni nga ni madyo na mi nambu na yi khomoxele ya ku tenda vanganyawu kuti mani xidyawu ku lejiya xinene swano na yi khomoxele yo ya ku ri na nyaxivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mani xidyawu va ku ete miyeri zvanomo akumpa yekuria mitundu jine namunga koneka zvekonga
1: yekuria nine usadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonza ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaga nyizvo gozi nine tukote pamuzvipano
1: basi yere nyai kutindana
0: ngava basi kuna bike na bizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukuku yakatema kakula mwana shicho akumpa pane kaviri katatu nambo kandikazi yakonga
1: okay achebi wangu varadileleyo nambo une kanimbelaga iziene namuna yana mate varitutendeleyo
0: yelo vangu kwangu ngazitukwete mugunda nishitundu maibali ishindu ya mtundu welewo ine yangalitukolayo tukachenga ninashijetu pamuti pano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu joye jwa kulashi nene joye jwa lunguna iwe likudimbanga na pelaga jwa chipizinyu wetu
0: Nkuyona kuti kuti yangu la kwana wini
1: Ngava yakwadingu la chizinyo apa zvano imbazile
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbangana pakutandila gamiri ndirana umo kule akunjongaria mumpe yakudya magulu mpaka kavidi padiruku Jonjo sheria nambala ja kumpa yakudya katema kajukula
3: kweterana
4: ngaba ajonjile nobe
3: ana ile kudila khatemani ndavi kanwa ulwele une shinaji gale bari mwana shijokura lala nyalale munolaju najingo beja kuralala
4: anyalele
3: ukulolana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo. Ivrori babari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unabianga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luria gemu kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri yamu kutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagwe enuju, numunore shino nyelo, nishukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganove. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndije kutenda nyonyo katema kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yoku zangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: lokushimbishika okubika na letu mwaimane kuti tibi uduhwele umu wakwe okuna wagankudiwanga kwa bandu badi nkulwala agaive mwenda ijo rebe mitela akurashidla kuchiga ulwele wagaive nimbe wambone katema koze diche telele mwe ni wandu wane akurashidla kuti ulwele wa tibi ukampata gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo sha ibatala pampepe ni chiwanji cha chikololela ya ibatala.
1: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapetu. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Agaga di marengo, gadi kutenda, asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

0: Vokushimbishikwa vakupika na yetu ludiluza lwenu kubaleka ndaijorebe paluala pashipatala padipeta kate pakurachirila kuti iwandulane ikapata ilwele yakulekangana likangana ikutotekwa kuwala chiruro chakuchitenda maskara ndaijorebe nambotwani ng'achenene ngazunila pazi pamalo gagadigose nambozoni katema kankukozomola ikutotekwa kugala pakamwa ni mumbula mwenu pakurachirila kuti mata gakala gakumwalanjika ikutotekwa kuti ndichetenene mwe ni wandulane gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga waipatala pampepe nichitepo chichikulolela nikuchenjela yaumi lokushimbi chiko wakupika nla letu naga nkwete ulwele wa TB ikutotekwa kuti mbedi wakumwa mitela mwachenene pakurachidila kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchilu mwenu nkumbushila kuti TB yanantela gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga waipatala pampepe nichitepo chichikololela ya umi
1: baba wandu akutupa ikumboteka nope
2: diri ushire mwanangu mwara wakuveshitana na doko tala aurimbe umishe doko tala ngweteka mbia baba ngwenda kuti akanga mushire kunondera mwana shiju wangu tikulwadika nope oh alakuye adiri ushirie ngamboshela mbia zenu gele magambo kumero kwa boma vaiyoyopeyo shinajigadile kupodiri kwalondera rilenganiri Kurupu sound, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulani jauramba, jaboma.
3: Kapinetu chakombata kurupu sound, chakunyasa.
2: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06.

0: Kuchero kwambona mkondo uspe wankupika nila Radio Musambiki. Jichendawim ya kumpela ngani zitu zebachiao. Le regino Jumatano kwarta feira. Jumatano ya masiku makumi gayuri. Kupambula gayuri. Gamwesu wa uno wa juliu. Chaka chachino cha 2026. Achalo nguwachi njetu. Nkani tuwe kutambasi angani. Njipika nekaje. Mitwe jangani. Jajikulungwa kulungwa. Jatuwe jen kutambasi ya uche. Wale regino. Tuwe jen kumanyisi ya nakote. Presidente wa nchilamba muno. Daniel Chap. Le regino. Alin kutenda upande. Pamwambu wikulungwa. Wachingangene. Wanu waikungwa ya geni. Pakusosa kumunulila. Nikuzosa ya lila matalamu. Ga kwenye chitu kuko akuna kumangu yetu kumusambiki nganya jile ya kujiwila ngani kuwaga Muzambiki. See you summit akuna kumangu yetu kumusambiki. Asakatari wa Shipane Frelimu Shakir Abubakar lirijino autante ulendo wa masingo umasiku gata tun wakuji jendela provincia jamanika kususa kuja kulola ega kutikuenda masingo. Maalum, gauchi waga mkutende kwa msongano wikulungwa wali kumim kupambulaga umo. Wachima memba, wachipane, fralimu, msongano wale mwukwale maro mwezi wa ukwika umu. Wakumandu ya polisi, akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa, ama nyizi kuti, chila mwezi, wandu alinkuwa mtande zenyama. Ya kulekanga na lekangana maukwete. Ya kulekanga na lekangana. Hakuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Achalongwa chingetu. Jireji. Jiri mitwe yangani. Ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche waladijino. Ngani sim. Sidisi ya kulemba. Ni kumpera kwa une Abdul Zakaria. Chifatebulu kwa mbulisya. Atemi Adolfu Sadiki. Wadokunza chirila. Achalongwa chingetu. Kufika la kwa mbane. Kwa yosope. Ya tujigeren. Akutandam, tuweje mkubanyisi ya nakuti. Presidente wenchilamba muno, Daniel Chap, lirijinom, alinkulungu lila, pansongano wikulungwa, wachingangene, wandu waikungwa ya geni. Akuna kumangu yetu kumusambiki, songano wele wakuzosa kumunulila, ni kuzosa lila, matalam, gakuendle chila, kamidi sema sengom, gakuendle chitukuko, akuna kumangu yetu kumusambiki. Uli nsongano wa kutenda Muzambiki CU Summit. Wachingangene wandwereva. Watawe jibasi nkunulila. Nikuzose la matalam. Gakuzosa kwete chitukuko. Akono kumangu yetu kumusambiki. Munyambi siya kule kangara kangara. Sambana jino. Asakatari wachipane Frelimo. Shakira Abubakare. Lire jino. Autali taulendo masingo. Wamasiku gata tu. Wakuji jendela. Provincia ya Manika. Kwa kutim, mprovincia mo, Shakir Abubakare. Tako mbrichi kupanga lima singo. Maopesi, gakule kangana likangana. Ni taungangane, ni achakulungwa kulungwa mprovincia ya Manika. Ulenduwa kuhum, Shakir Abubakare. Akwa ulam, kuja kulola, ega kutikuenda masingo. Malum, gagasagurigwe, kuti yitende kwe, nganya je kulungwa, tukwamba nsongano we kulungwa, wali kumim kupambula kaumo, wachima memba, wachipane Frelimu, tukwamba desma primera konferencia, di quadrus, tukwamba mamemba gere, gashipane Frelimu. Kumanyisi ya nakotim, nsongano wele we kulungwa, wachipane Frelimu, chutende kwe, mwezi wa ukwikau, mprovincia ya Manika. Achalungwa chingetu, mkwendele chila kupiga langani si kutio chila gam, hapa na panchini wa Radio Musambiki, masingo, hapa na town ya Lishingam, tumanyisi ya nengani sine. Wukumandu ya polisi, akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa, amanyisi ya kuti, chila mwezi, panawandu wali mkuwa mtande siya kulumigwa ni inyama ya kulikanga na likangana. Akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Wakulungwa wakoposi angani. Kukumandu ya polisi Nelson D'Souza. Awecheta kuti. Wandu alinkuwa. Wane ntandesi ya kulumigwa ni majoka, vane ntandesi ya kulumigwa ni ngwena, vane alinkula jigwa ni ndembo yile Yosupei maukweti. Gakule kangana kangana kweje ni mpanganaga musulo siya kule kangana kangana akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasam Nelson de Sosa au saslem ukweti wekulungwa watu kwete akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa kumkula kulem kweje ni mpanganaga musulo siya kulungwa kulungwa situ kwete akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasam Nelson de Sosa amanyesi ya kutin au notende uno gari nkutende kwa masingo chalumu ni maopesi gakule kanga na kanga pa kuzoza kulondesia ni kulolela yele ilangwai kulondesia ni kuilolela yele inyamai ili nkuikasia isausio mirango mbando au na kumangwe tu kuprovincia ya Niasa kwenda tupikane iwatipa kuyochetam
1: governo da província do Niassa, em colaboração com as entidades competentes de desencadeiam atividades no sentido de acabar ou então extinguir estes problemas de conflito homem-fauna bravia. Nós, como PRM, seguimos os trâmites legais para afugentar os mesmos.
0: O Vecituri 1, o Harigi, o Nelson de Souza, Vakulungu Vakubosiangani, o comando de a polícia, akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Achima nisia kakotim, kila mwesi, panawandu wali nkuwa kunyata kuno, ntane siya kulumigwa, vane majoka, vane alinkulajigwa, nindembo, alinkulumigwa, ningwena, musulo siya kulungwa kulungwa, akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Kwele tulumezo, ndistritu ya Mekanyalash. Kwa tuweja nkuma nisia nakotim, wakupi tuwa masengo, wakulondi siya nukulolela, ya ipatala, ndishitiritu bom, amanyisi ya kutim, kutala mwezi wa janu wale una, mpaka una upande uno, akombole chikuwa po chela wandu, wakupunda pa 37,000, wajingire, nyipatala, ya kule kangana le kangana, ni maulwele, ga kule kangana le kangana, sili ndando, siya kuna kumangwe tu, kuprovincia ya, Niasa, kwa kutim, wandu achajinji, wajingire, nyipatala, ya kule kangana le kangana, zielenda ndosyo, aliwa kugula matumbo, kwende je, wane wakutapika, wane nulwele wa malaria, wakumbuleche, kuingira nyipatala ya kule kangana le kangana. Eji nkusumani kwa, ndishitiritu, jame Kanyalash, kutano kwa mwesi, wajanu wale ula, mpaka unopande unom. Wakulungu wali nkulolela, masengo, kuopesu wa masengo, wakulonde siri nkulolela, ya ipatala, ndishitiritu, jame Kanyalash, Sansang Daniel, awecheta kutim, jile namba lajim, jikuonika kutim, jiujile panjima, kulekanga na gani mwache zula, kukutimunda ayuja kujijijim, wakumbuleche, kwa hapo chela wando kupunda pa 40,000, wajinjile, nyipatala, ya kulekanga na lekangana, ni maulwele, ga kulekanga na lekangana, Sansang Daniel, awecheta kutim, auno utende uno, wawopesu wa masengo, wakulondi siya nikulolela, ya ipatala, alin kukamula masengo, ga kuzosam, wakumbuleche siya wando mbesimo, ya kutika tumichire miringu jambone ni mautu nogoso pe gachasa gire kakususa kugachiga maulwele gakule kangana likangana sile nando siya kuchengkanyila akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa kwenye tubikare iwatiba kulichita Sansang Daniel.
2: Seria a distribuição massiva de certeza, um produto purificador, mas também que prevene que esses problemas de saúde se alastrem ou acometam a muita população. Para esse caso aqui, nós tivemos uma quantidade significativa ao que realmente acabamos identificando aquelas áreas mais propensas e distribuímos à nossa população. É claro que há necessidade de mais insumo para vermos se podemos até distribuir, quizá, para toda a nossa população nas áreas mais propensas.
0: O Vecituri 1, o Arigi, o Vakulungo, o Arinculongolila, o Pessoa Masengo, o Kulondesianicololila, e a Ipatala. Ndishitiritu ya Mekanyalash, achima nyisi ya kakutim, kutano kwa mwesi wajanu wale ula, mpaka unu upande unu, wandu acha ajinji, ajinjile nyipatala ya kule kangana le kangana, ni maulwele ga kule kangana le kangana. Tukaripen kulola meso, wakambaga mkumbari ya ipatala, akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa, kwa tuweje mkuma nyisi ya nakutim, wuhupesi wa masingo, wakulonde seni kulelela ya ipatala akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa ama nyisi kuti kunyasa kuno vandum wakupunda pama kumi nsana ncheche awiri akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa nchaka checherom dande zia ulwele wa malaria kwa kutim muvandum wakupunda 400 ni deishimil wajinjire nyipatala ya kule kangana ni ulwele wa malaria akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa jiri nambalaji yukulosia kuti jipitendo pe pa ujumanja kule kangana gamu mwache sula kwa kuti munda yuja kujiji wakumuleche kwa aposhela vandu wapo winji kwa basi nambo nga jikaga ajinambara jachaka chechino mpele ya tiba kumanyisi wakulungwa wakobozi angani siya boma mkupitla gamu conselho dos serviços de representação do Estado agora com angueto com província de Niasa Nicuaga Lúcia Martin Lúcia Martin aí cheio do time ele não balagi já vandum vai dirigir nipatala niwane vahuire chaka checheno yoneche no pema distrito Nicuaga kuni pepe kuchendarikam kunkula ni kumwembe kwa kutima distrito mule mum ni mwari nkwapo chela vandu acha jinji wali nkwinjira nyipatala ni ulwele wa malaria akuna kumangu yetu ku provincia ja Niasa Lucia Mat amanyisi kuti akuna utendo no masengo gali kutendegwa gakusosa kwa gombele chesia vandu mizimo ya kuti katumichire milingo jambone mautundu gambone gakusosa kuchiga ulwele wa malaria ni maulwele gane akuna kumangu yetu ku provincia ja Niasa. Achalongo atinjetum kuikala ka pepano nipatuwe jan kwe michiram ngani zia uche wala linyo kabula kakule kangana achalongo atinjetum njipika na kajem mitwe jangani lejikulungwa kulungwa jetuari jinkutambasya presidente wanchilambamuno Daniel Chap perejinom alinkutenda upande pamwambu wikulungwa wachingangene vandu waikungwa ya geni kwa kusosa kunulila ni kusosa ya lila matalamu ga kwele chitukuko akuna kumangu yetu kumusambiki nga yajile ya kujiwila nga nikuwaga Muzambiki. See you summit. See you summit. Akuna kumangu yetu kumusambiki. Asakatari wa Shipani Frelimu Shakir Abubakar lele jino autante ule ndo masingo umasiku gatatu wakuji jendela provincia Jamanika kusosa kuja kulola ega kutikuenda masengo maalum gauchi waga mkutendegwa msongano wikulungwa wali kumi kupambula gam umo wachima memba wachipane fralimu msongano wale mwukwale maro mwese wa ukwika umu wakumandu ya polisi akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa ama nyisi kuti chila mwese wandu alinkuwa mtande zenyama ya kule kanga na lekangana maukwete ya kule kanga na lekangana akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa gani sim siadisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias batebulu kwa murisiam bateme Adolf Sadik jumatano jambone zikala gani we tupi.
3: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

ndi wosope. Awu, uli mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawunjire babanki yenchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki. Nere juno, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo zia jinji kwa kuti gili masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki gakulekanga nalekangana sambani jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza uzia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana, mkupitlaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking, ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambani jino, mpika ne marile, jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakuambaga makampani mpaka kumbulishe kutiosia mbia mbanki jine paka ulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyidisi wine wakonjichizia banganya kwa kute kwa mundu msape jwa kusaka kutumikira utundu were wa kutenda transferensia uli wangalipa atatupeni ya jiri josem sambane jino takujaga makampani kutumikira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirira kumbuleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega wa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya iliozem utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawimu

kuti ayiwetu kulaganambo tuli chenenetu kuzengwa tukupikangana malombela ganchimizi gakukonda kwa basi kondai kula vajimushe apite umpepe kumigunda pakuja vaneka pekoyo avirileka matigakwe kazoka vane zvazvo vantuwe apiti nono kwende ngaya nkula gazi yanantauni uno kuti yai azvogodeje wetulishenene bondia.

0: minutos. Kusele auti gavana mwenye wala wakonda kusashele la auti ana wandoa gamba ya utumbi la mpila gamba yene ni wani. Ni wani ya uku nyumba. Na gati ule muzeo mwamu yetu lile je kusisaga.
1: Aweza.

Male wimba kwa male mungkarlu jendi zaida shongo ndalama. Kinsora jendi 44 minutos, wendi kwimba kwa Carla Mateus.

kuimba kwa Daniel Semedu amati ozulumira nyimbo za vyakavopita 15:53 minutu yowira nkino na kuimba kwa Dama Inja uchokela mchigawo cha Nampula.

Moni omvila taklandani kuchukapan pora di Mosambiki ni asa inodi nyengwe kupachilani kani sanchinyanja kulimbandi kwelinga kwene pintu katama pamakina Bernardo Toliwa tisana ya ambeni kani tminezi infani kae mutu yake. Muchigao chiminichi nukini asa oantu okwanila nako pamakumi ya sano ndi ya nai amini wanditu kukala nuvenda amwalila kujilanditu matenda amalaria. Mugula wantu opitila kupa kwa 400 omweo akuzidwa ndi matenda hawa izipateka loyamba la chaka chiminichino. Muno mumzinda wa ichinga nkani zikulangiza kuti nyamata mwina wafia kama kumahawili vakubadwa walimanja mwapolisi kukuzidwa ndi milandu au nkungu wa magali moto ndiponcho katundu mwina osiana. Ndipo tikaona nditu za jiko ndi kuti president wa jiko lino holimikizika mene Daniel Chapu waendela siku lalero sukulu imene nditu imapilika mayaluzo aluso loimba ya ikulu kuno ku Mosambiki izi mzinda wa Maputo. Omvela imvani nkani zimenezi ndi zinjake mchogolomo. Ndipo nditu tisanahambe nkani zonche meno muzilili tingoti kufichika kwa bwino. Tiamba ndi nkani ya padila. President wa jiko lino holimikizika Daniel Chapu waendela siku lalero sukulu ya mayaluzo ya luso loimba ikulu kuno ku Mosambiki mumzinda wa Maputo. Paulindo Daniel Chapu wapeza kuzindikira ntchito za sukulu yo pa chitukuko cha ntchito zoimba imba udindo wake pokweza ntchito za anyamata pankani zoimba ndi kenaka za khalidwe la a Mosambiki. Utenge wa kuofisi wa president ukulinga zoti Daniel Chapu wacheza ndi apuzinsi osoma anchito askulu ya zoimba imba ndi ganizo lona pafubi mene akuti po soweza ndi kena haka po gilicha nditu nchito zosiana kusukuluyo. Sukulu ya lusulu imba eikulu kuno ku Mosambiki malandila wana mene nditu ndi achichepele kena haka achinyamata opumzila ndipo ili ndi udindo utukula jikolino pa ndime zoimba imba kutangaza nditu ndi kukweza chikalidwe cha mafuko osiana antundu wa Mosambiki. Nuna

0: ndike na haka iwa akuenda yakali kusowa polama ndipo gwira mokuti nchimwechi wena akudilicha na ndishindala cha maji mpaka chakudya. Mukupitiliza chomwechi kufankani za mchinyanja kuchoka kuna kuradi Mosambiki Niasa. Pambuyo ndi tupo kaladikani zimenezi zapadira. Ndikuti nchomwechi tibwera mkani imeneja nditu takupachilani kumitu ya nkani kumayambililo ya ndimemeneja zinkani za hatu za mchinyanja. Ndikuti nchomwechi boma la mno mchigao cha Niasa lalengeza kunena kuti wantu amene wanditu ndi wokwanira nako pa 90 kapena kuti makumi ya sano ndi yanai amwalira izi pakugwiridwa ndi matenda a malaria mugulu la wantu opitirako pa 400,000 amene alembedwa ndi matenda awa pa theka loyamba la chaka chino cha 2026 kapena kuti kuchoka mwezi Janeiro mpaka Juni opitawa. Ndikuti nchomwecho chiwelengero cha wantu omwalira ndi ovutika ndi matenda awa chikulangiza kuna kuti chakwera mkati mwa chaka chimene chino. Tinene ndithu nchomwecho oyamba omwalira kukwera kwake kukulangiza kuti ndi 4.2% pamene ndithu ovutika ndi matenda awa chakwera kwambiri kufikira na ndithu pa 47%. Izi ndithu ngati akalingichane ndi nthawi ngati yomwe ya chaka chopita 2025 kumene uko analembako wantu ovutika matenda malaria opitila pa 400,000 ndikenaka omwalira 97. Nchomwecho akulangiza kuti maboma a Lishinga kwamba Mandimba Sanga ndi kumekanyela chindomwe ali pa chogolo kunkani za kukwera kwa wantu ovutika malaria ndikenaka omwalira mkati mwachaka chino. Nkani ya chitanditu kubukichidwa kuchokela ku ofisi ya sekretari wankulu wa boma la Niasa pandimena yao nditu ya msongano wa chikumi umene udali nkuchitika siku la julo kapena kuti Jumanne kumweko nditu aunika nkani za matenda muno mchigao cha Niasa. Mneneli wa msongano umene u Lucia Joaki wakamba kuti pantawi mene ino akula akulu aboma ndi azomoyo akulumikizana kugwira ntchito zomwezo ndithu ndizolangiza anthu kuti akhale kumkulemekeza malamulo amene ndithu ndi achitetezo pa nkhani za umoyo.
1: Face ao cenário, o órgão continua a apelar às comunidades para a adoção de medidas de prevenção de malária com doenças com destaque.
0: Kupitila nkukwela kumeneku kwa nkani zimenezi za matenda a malaria ndi wantu omwalira matendamu ndi kuti ofisi umene wa sekretari muno mchigawo cha Niasa ukuchenjeza anthu amidzi osiyana kuzofunika kulemekeza malangizo ya zaumoyo mchitetezo ndikenaka kulimbana ndi matenda a malaria. Ngati nchomwecho tilangize kuti kutumira bwino kwa maukonde amene aja chitetezo cha matenda a malaria ndi TNE kenaka kusamala mmidzi ndi mmakomo pokhala ndithu nchomwecho kuthetcha vitiba mmenemo ujuju umakhala ndi mpata obalirana ndi kuchoka ntchupa mmenepo chinthu china chofunikira kwambiri ngati munthu ukajivera ndithu pathupi kuwawichidwa osakhala bwino yofunika kuthamangira msanga pa chipatala chowandikira kumweko ndithu ungakhale ndi chithandizo mu nthawi yabwino ndi chomwecho kubwezera ndithu pambuyo chiopsezo cha imfa kapena ndithu kupeza matenda amenewa wanthu ochuluka mmidzi.
1: Mais próxima diante de sinais e sintomas da doença, visando reduzir casos e evitar mortes por malária.
0: Mtenga wandime ya chikumi wa msunkano mene unika konditu zinchito za sekretari wankulu wabu malani yasa muno mchigao cha Niasa mene ndi Lucia Joaki kukambilira kuna kuti nkani za matenda a malaria zapita ndithu pa chogolo chaka chino nchomwecho ndithu chiwelengero cha wantu omwalira pa theka loyamba la chaka chino. Nkani zina kuchokela ku ofisi umenewu wankulu wa sekretari tinene wa boma la chigawo chimene chino cha Niasa zikulangiza kuti iwowa akunena zoti apereka chilango chokhwima kwa amene ndithu ndiwene vitime vomwechera mafuta magalimoto omwewo akugwa ndithu muchinyenyi.

kocha kukulicha mafuta njila zozemba izi na tumila vibuyu ndi kena akanditu njila zina zosavulomezedwa. Nkani ikutuluka apantawi yomwe ikoneka kuna kuti pali mafuta uchuluka amene ali kugulichidwa miseo pantawi yomweyo ilinditu yusuwa ku mavitime mene vivomuchilako nditu mafuta magalimoto. Izi nditu nkuika pa chupiezo kapena pa chiswe mioyo ya wantu osiana. Chumwechu ofisi wa sekretari wa nkulu wa buma lani ya asam ukuchenjiza nchokuna na kuti ene ake vitime vumechila mafuta galimoto iwoa akawatulukira akala nditu nchumwechu atacheka vitime vimene vinditu akugulisha nchito nde pachifukwaji iwoa akamba izi nditu kuna kuti ndi udindo o wantu onche kugwina na manja ndi kuulula mchitidwe ngatumenewo. Nchumwechu ma ilusi ya joki akamba kuti mpaka pamene pano ndi kofunikira kuna kuti vitime vomwechilako mafuta magalimoto vikale nkugwira nchito siku la tunthu usana ndi usiku osacheka ingakhale palibe mafuta dala kuti ajipilika mautenga kwa wanthu oja kunafufuza za mafuta ndipo izi ndipo mcho kufuna kugwebana ndi mchitidwe ogulisha mafuta awa munthawi za usiku muzemba. Nyamata mwina meneyu wafyaka makuma awili vakubadwa wali manja mwa polisi muno mumzinda wa Ichinga pakupalamula milandu imene ndithu ali nkumukhuza osiyana ndipo mopatula nchimwecho mkhungu wa magalimoto ukonena nako awili ndi kenaka vitchulo va magalimoto ivi muno mumzinda wa Ichinga mwezi opitawu. Nkani ya chita kujuishidwa ndi mtenga wankani za apolisi muno mchigao chani asa Nelson D'Souza yomeo watangaza kwa atulankani kuna kuti nyamatayu anali mkuishita mkungu wa magalimoto kuna kuniasa ndi kenaka amatawa kupita mchigao cha Nampula. Koma akalanditu atamupatikania pomwe pamachoka kuna Nampula kubila kuna kumzinda wa Ichinga. Chomecho akamba kuti kumgonjecha kwa nyamata meneyu kwa chitika chifukwa cha kulumikizana kumene ukonditu kulipo pakati pa zinchito zimene zisachitetezo kuna Nampula ndi kuna kuniasa. Komwe konditu akala mku musamala nyamatayu maendedwe yake mapafupafupi. Nelson D'Souza wakamba kuti nyamatayu pofuna nditu kukwanilicha nchito ya mkungu wa magalimoto analinchomecho kutumira maki achinyengo. Ndipo izi mapukasula zicheko za magalimoto ndi kuba. Nchomecho mkulu yu wakamba zona kuti mpaka pano iwowa alimbela kale mulandu umenewu ndi kutumiza kuma ofisi ena aboma dala kuti mkulu yu akaonekere kukoti ndi kuyankha milandu ake. Omvela pamene pano ndipo malikano pa zinkhani za mchinyanja zomwe tinakutengerani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Nyasa zakufikani kulemba ndi kuwerenga kwene Pintu Katawa pamakina Bernard Doliwa tiamike pokhala na feni moji ndipo mchokufunirani zabwino zonche kuzina ndithu zimenezo mukhale nkuvechera kuchoka pano pa Radio Mosambiki Nyasa.

0: Watokalata hali kutiti jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge.

0: Ma si mano qua da sia gorilla. Te pegna con copia ca co cadua.
1: Wa sia gorilla.
0: O pegnana. Iura ni wango funa iwe. Ima funika con langisa chikondi.
1: Alima, ine ndili bentawi yo chita vumenevu.
0: Ine ndivana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
0: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
0: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupu. Nisiye ni kukumatile.
0: Wapenye umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uri pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
2: Mwayi kwa anthu onse wochita za malonda, dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofesi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
3: Okondedwa mvera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphekwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji, kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa pamenepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamalino chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz, komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
4: Eni mabiznesi ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu, tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu.

ida chakulidwa mviyaka pakalekale kumawu 80 ichakuti ko ida chakulidwa sukulu icha no pakali pano iyenekera kuseweza ndi cholinga chawo ukapenya kuti kodi sukulu icha pakali pano iseweza mtundu wanji vinthu vienda bwanji pakali pano pofuna kuti naoncho akadaperekako janja lawo pofuna kutukula zinchito za sukulu icha. 17 horas ndi 39 minutos zinyimbo pikanayi pusiyikone 18 horas tikadabwera ndi nkhani zathu za chipotikisi.

0: kana pili za uhoshiwa wa namane eha kwani hei yaka kumina pili niso otelwa wa namane sarima kumatanu na tanu nararu eaka ela epa jenraya mpake lukuluku yela no repela uhoshiwa wa tiana miya hama kumatanu na tanu na seseni ikina tanu na pili sa otelwa wa namane makumatanu eaka ya kumve uma enanu kuwa tiwi eaka ya kumve mala Otene, hiva ni nao pa wii. Ni wanihe maha yola, wona wii hiva ntoko ni kuru hinna halu wera mekihu. Ni nao pa nanluko tena, kirishtu makura nla pele kuku ya sopachua, ana malalea otene wii yona miahasi iseha, enaloko ha. Ui ni malihe maha yola, una nuliha murume provincia.
1: Que estamos a levar a uma vergonha nacional. Neste tipo legal de crimes.
0: Moselo Otenola, walele wa motoku manon weri wa mwepoma iyo mkube provincia wa Zambezia, vavali nikuru na amara governadora ya provincia wa Zambezia, ya ompa ya tia na kwaya wi ekirati echekule miaha sina parakanela atiana. Moha, aholi erunu namona wa mteko weri wa, Ohoniha, ohakalala wawe nave ohia miruku sawe.
2: Pariparene wa mutukumano wa kwele ya elapa huyela yo Zambezi. Ndalichua mpamo tiichu hiyano nonahu kadani hiku mawani nrahumu. Pano komu hina atiana ndeno pelmenoje ikasansa hiyo ni wahiwahi wakani wakani. Kata mshwa vinyamomo wapia owani ayaka uwe anakara mteko na usiriwa ahu porque muruwa eno wa mteko hola uri wa ntowa na watilisha anamwane ihinuwe porque utala na wuna pori pucha mawani akura mamwene ya la rumiwa siti na rivava ya pia uwani ila hana pucharusha na miramo brawi mahayo la watilisha ni hinuwe ohieko holo
0: moha atiana erla onamwana wa mtuku mano warino ntuko mupuelo omalihiwa wa oteliwa wa anamwane mwe provincia wa Zambezia.
3: E conselho executivo provincial ya provincia wa Ampula ena paramiteko. Wia dhade wia malihe maha woteli wia na amiravo enidho ehunungwe Santos Augusto.
4: Ama hula kufuna provincia wa Ampula anirua kumela kikampanya soto rinhameha soto lihi wa shina mwane ni wia melela nare achikani mesi yole sentipe lao niaka mawani. Umuti yola kikampanya yela yoli lihiwa na mawani yopirisiyo ni huli liwa Nikufana taprinsa wa mpula, etuwa tabudula, usuli hawira. Ama hola mitetani, ashimi hapani anamalishina mwane, ahano kukailo hole kampanya yela ya himako polisa yale, anawoka shimali mawani. Andu kusuli hawe, kufana taprinsa wa mpula, kutili hiwa wa shimali, oni nyanyeria, oloheria waya wa shimali yago, mwahayo olo hindre reoneka, ulaponi mahu.
5: No ano passado, este ano tornamos mais forte ainda. Tenho falado com líderes, com dirigentes, com a população em geral e com pessoas influentes de todos os partidos políticos.
4: Ni pachendre mwaka wa maisana, motanova, tenho como alelanchar a campanha yela. Que não vulaka nema hoela mreteni, akalima lideren, nema hoela kamusakamosa, nema hoela mkulu irum, wa mosaruto na atuyale, watepishwene, Ansuli shiwa vanchene mtetra mnekala ayamu na maholi la ipartitu politiku ni ati ni oteni. Wakala wira etu yona nara ni otana ni havanchene watili ya shimali, watili ya shinamwane ni kivandre relavo watari ya ohawa nakala mukalelo wa epatu. Kekane tini hata epatu ni mririha mutili ya mwanamwane amiaka muloko. Bawa tunona huto mwanamwane amiaka muloko umuyare tumwanamwane mkwawe. Kila vula kava ni molu mumakina, tohima wira kivari lati li shina mwani, akale shitiana hata shila upana. Na hiyeke, inuweke, wana wosa o maholo, amutanleke, wanimpa velaya, wakali yaya, hato kale mwaraya, masi nihina emereria, mwiasi yava, suwati li ya shina mwani lelo na chikani.
5: Meninas, ou meninos também, deixar crescer, deixar estudar, para podermos efetivamente eles escolherem o seu cônjuge que eles querem.
4: Governador Provincial Ampula Torata Budula, Osulia Kawira, anirwa kumela ka ikampanya, soto rinhameha, soto lihingwa wa shimali, ni wemelela na rechikani, miasi yonlelo, sintepe lia wononea, mawani, wa Provincial ya Wampula.
3: Vano, ni walele miselo inha,

0: ni tamanamteko kumelela po yo Tanzania.
1: Ministro opatira ailapo ya Tanzania mwigulu nchemba o himawi ilapo sa Afrika sina kwelia sitaraka olamuleli wa okavihira onahala okavihira wi siwane ni makata miho ama hukwano ombariwe politika muhaku ni waki hailapo. Mwigulu nchemba ahimaka ela eri ehuhu ya waki ha muhaku ni ovara mteko wa otukula ilapo sa Afrika. Ministro opachero Tanzania onhimawi elapo ya vati ena kumana ni makata miho au pikisana ilapo ombari wa muhaku ikaruma sa ekoto ni owanela itu sinaruhela ikavihero sa muhaku. Nchemba ahimaka sotene isam sinakwelea atu owakuwa ukwela sovara wi elapo ya Afrika ya kuve otukua. Ilapo ya Afrika nrini puro na ekoto sa ilapo sa muhaku. Enatuneya ni ranene ni nakihaka muhakuahu. Nrene ni atu a Afrika ovara muteko wa okavihera ilapo sa Afrika. Ohima ministru opachira o Tanzania. Mwigulu nchemba ohima to wi Afrika okala ni maluku a muhaku. Enapira miloko miraru. O kweli asha mitako nusa utukula elapo ya vati. Enakweli ya utipa ni ovarila muteko mwafrika. Wi elapo ela etukue. Mwayeyo mtoko Himalaya mwigulu nchemba. Asokwe ni a Afrika. Enakweli ya mitako nisa epoma. Elipiheraka miteko sa utukula ilapo saya. Wi muhaku ori mwafrika. Wakavi hiri anamani enayariwa ni enavirileke oyariwa. Okumela odhari islamu, ehali elambahiriwa ni miyano monte ilu bonifasi.
0: Woko tabo, wayele nara huna wendona onyono ntoko miselo sa okumala we provincia sasa sa otawa elapo ya Mozambiki. Daruhi wani jesumiltona restu, omuhana bilu ni wone. Asante.
2: Ukumanilo waihapari. Ukumanilo waihapari.

ave ke mo ke nong wo ka mi ya no yi yi ho di malela ni ke ho so mane mo ave ke mo ke na mi yo hoye o re ri wa ta de en so e la wona we la motho lo la se hi me o kai ke kai a khalala he no na tho an le lu a tan le lu a no ku pa le nyu wa no mai tha wa re ba ve mo thome ye mahala ha ka mo no na bonna khala yi kurwan nakala nilelo ni kwahere ni masipo wano penta hune muniwa otekulela hiyula wavelela varikove maana akala namu ya piaka volelini iwora ni iwora ya veka ikove omulaka ikove alo pwana ika arumpe vakini ni arumpe vavwa ni mwira omunyopo la rutuno vinya ula kwa urupa va na wala pile. Sinjene, so chokolela.

kiroo khala moria ini ya no kiri minto khala moria ya okusheria urutu ya renre netuli aya renre netuli ha kuru am vami anu suru kwa ya panya kene ona amoria vavi e anu rutu

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Moniwa no pio komoni wa miteko ya sanolo mone makuwa no pentela na vopoheria vrihela kuhiula wa salama.